0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: קורין אל על, אלבום הבכורה קורין אל על 1984.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'ינג'יות, 1994.

העיניים יכולתי להרגיש את הזמן שבך אפשר לדעת דינמיקה של ריחה כל סוג

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'ינג'יות 1994.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'ינג'יות, ג'ינג'יות 1994.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open, 1991.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open, 1991.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Tom Petty and the Heartbreakers Into the Great Wide Open 1991.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: Neil Young and Crazy Horse, Americana 2012.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: טאונס ון זנד. The late great Townes Van Zandt, 1972.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותיהנו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515, כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף לתנאים באתר ישראל.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
12: מתי? 12 ביוני?
11: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אומרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: כן, ועוד פעם בדיחה?
2: לא.
3: באמת, נו.
2: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
3: נו.
2: אין מה לעשות, זכית.
3: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
7: מה קורה ב-12 ביוני?
8: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
7: מתי?
8: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
11: מחר זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
12: הללויה, איזה גול!
11: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. מחר, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: הערב, בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
1: אדירה, מה אתה אומר?
0: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
2: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
0: והאם צהל מאבד שליטה?
3: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
0: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: השעה בחסות. צריך

רביעי היום. רביעי ש... שאין שלישי לו. ואין גם חדשות לו. אבל יש גבעת חלפון חדשה. גבעת חלפון שחלפה ועונה וחזרה עם רסטורציה והצבעים ואיכות הכל. שופרה מאוד והגששים מאוד השתפרו. נמצאים שם במלוא הדרם בחול. כמו שאסי דיין כתב, נפתלי אלתר הפיק, וכל הכישרונות הביאו את החגיגה לעבור כקלאסיקה 50 שנה. חלפון חוזר להטריף את הקיץ. בקולנוע. ובדוכנים פסטיבל הספר. מזמין אותנו כל יום לפתוח דף חדש. הספרות הענפה והסיפורים מסתתרים משוגעים ומחורים לספורט, ואצלנו כאן בכל הערוצים מחממים על אש גדולה ללא הפסקה את המונדיאל. על כל מסך רענן לוחצים להכניס אותנו לאווירה של טירוף. ביצוחים?

שלי די, זה קיץ. זה קיץ, ואנחנו מתאמנים איך לא להשתגע. למעלה מחודש זה יהיה באוויר. שומרים על יציבות. רגל פה, רגל שם. מוזיקה טובה. והרבה סאמר טיים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עכשיו

0: לי דיווחים, אוהו. אני אתחיל מאוהו. צומת אוהו עד מחלף אוהה, אומס. ממחלף היהי עד מחלף וואי וואי וואי, אומס. גם במחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, אוהו. גם מחלף גן רווה, גן רווה מאוד יווה. היום במחלף גן רווה עד גבעת שמואל אנחנו מתבשרים על חידוש עומס. ומצומת עכו ועד הכניסה לכפר מסריק יש שם עומס יפה יפה. עולם הפרסום לא ישן. אם מדובר בארבע דקות, בארבע דקות אתם יכולים להכין כמעט עין.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,000.

0: 990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבי 9955
1: אלעד עוזי אימפר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני, מתנה
2: וואלה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
6: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
7: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
6: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
8: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
10: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
10: יותר אנרגיה.
9: טוב די, הגזמת.
11: 90 שנה לשידור הציבורי.
12: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
13: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
12: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים, שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
14: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
12: מבצע השידורים הענק.
15: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
16: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
12: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
17: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
12: זה היה אירוע היסטורי.
18: No more war, no more bloodshed.
12: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים, בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
14: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
11: מאז 1936.
9: לפחות.
11: 90 שנה לשידור הציבורי.
9: מה? כבר 90 שנה?
11: אנחנו כאן.
14: לא האמנתי.
19: אתם על כאן 88.
9: גם את על 88.
19: המוזיקה הכי טובה.
9: נכון. 88. אבל למה מצניעים? למה מצניעים כל הזמן את המונדיאל? הכל בצניעות כזאת, הכל בבושה.
20: איך שיר פופ אוסטרי הפך להמנון של מיליוני אוהדים באצטדיון? איך ג'ק ווייט הגיע ליציע של ביתר ירושלים? ומה זה בכלל נבדל? מחר, כאן 88 חוגגת את פתיחת משחקי המונדיאל. אבנר גורלי ואוריאל דסקל בתוכנית מיוחדת על כדורגל, מוזיקה ומה שביניהם. עם כל הסיפורים והשירים הגדולים והמרתקים של המונדיאל בכל הזמנים, משלב הבתים ועד הפזמון. מונדיאל 88, מחר באחת בצהריים. כאן 88.
9: למה בצנאה? למה בבושה? למה לא להתפאר בזה?

0: איזה כדורגל, איזה כדורגל. כמו שאמרתי בהתחלה, גבעת חלפון חוזרת בגדול עם רסטורציה.
1: היא מדינת ישראל! כל הכבוד לצהר!
2: תן לשים את הראש על דיונה, תן למוזות

כי גבעת חלפון חלפה והגיעה לקלאסיקה של כמעט 50 שנה. תראו לכם גבעת חלפון ככה בסגנון אליעזר ביתני. הנך זוכר כיצד הגענו לכאן ומה עשינו? כיצד אזכור חלפו כמעט 30 שנה ומה עשיתם אז? מי זוכר? מה שעשינו ב-48, מה שעשינו ב-67, מה שעשינו ב-73, מי זוכר?

0: כתבנו לענייני ימי הולדת שלח לי, אבל אני לא מוצא את זה. איזה תאריך היום? מי נולד היום? נולדו הרבה, אבל תומר מזמר כתבנו שלח לי את סול בלו, את אזי עזה, אסי עזה, ג'ודי גרלנד. אוי, ג'ודי גרלנד, מה אפשר להשמיע את הקוסם מארץ עוץ? סי היימן, סי, מזל טוב, ואני מבין שגם יצא לך שיר חדש, איזה יופי. וגם יונה וולך. שם טוב לוי לקח את השיר של יונה וולך, שקוראים לו
1: שם יש סופות, שם יש ברקים,

ממחר מתחיל הטירוף. ולכן משתגעים בשקט. כל 4 שנים מערבבים לנו את התרופה וממכרים.

0: איזה סיימון, עדיין משוגע אחרי כל השנים האלה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: אוי, יש לי גם דיווחים יד שנייה.

בצומת פרדסיה, ועד צומת הדסיה. אומץ, אומץ, ממחלף לוד ועד...

0: אביב. 3:11. מה אפשר לעשות בשלוש דקות? אני ארתיח מים, אבל זה מים רתוחים. אני ארבב להם. אולי אני אעשה ביצה חצי קשה, חצי... חצי עין?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
3: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
4: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
5: כאן 88. מיד חוזרים.
6: 88. כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, בלקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידיע. אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: חדש ואמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
7: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
11: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
12: כדאי לעצור בצומת ספרים.
11: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
13: בוחרים אלקטרולוקס.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
17: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
18: זאת הדרך אלקטרולוקס.
19: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
18: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אתם על כאן 88.
20: מה את אומרת?
5: המוזיקה הכי טובה.
7: 88.
0: בתקופה האליזביתנית היינו עושים ככה פרסומות. האם קנית כבר את האלקטרולוקס שלך? הרכב החדש בכל ארמון, אלקטרולוקס מדויק.
7: 88.
5: עכשיו דורי בן זאב.

0: זה הטילרי, זה הריח של הגן הצרפתי. תתגוננו. אמריקה באה עם כל השיגעון.
1: I'm going to a town that has already been burnt down.
0: לא יהיה לילה.

מחר זה מתחיל ב-10 בערב. המשחק נגד מקסיקו, נגד דרום אמריקה, נגד בית א', נגד השעה 10. רונלדו ומסי? עוד חודש. מחכים לנו 104 משחקים, 48 נבחרות, 3 מדינות מארחות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו.

0: קרדיט טיים. עוד מעט אנחנו אומרים תודה לשבע.
1: 88.
2: 88.
0: לאן? לאן את חוזרים?
2: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידע.
6: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
7: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
5: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: יואי, יאי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: שלום, את מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
16: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
15: אוקיי, אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
16: יו, אני לא מאמינה.
15: באמת, מזל טוב.
16: אני בשוק.
17: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
18: הערב בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם. תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
19: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
18: והאם צהל מאבד שליטה?
20: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
18: זמן אמת, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: 88. היי ידידיי,

0: מדוע, מדוע הלב שלי ממשיך לפעום? מדוע העיניים האלה שלי בוכות? האם הם לא יודעים שזה סוף העולם? אני קמה בבוקר ותוהה, האם הם לא יודעים שזה סוף העולם?
1: 88 עכשיו, דורי בן זאב, כאן 88.
2: אני לא יכול עכשיו, חמודה. לא, אני הולך.

חרוזים לאמריקה. קובי לוריה. אז חשבנו לכתוב שיר על אחותנו הגדולה, אבל אז נתקלנו בבעיה קשה. בלתי אפשרי לחרוז אף מדינה לאף מחוז. אמנם נברסקה מתחרז קצת עם אלסקה, אבל מניסוטה ודקוטה אפשר לחרוז רק עם קפוטה וגבינת ריקוטה. באינדיאנה ולואיזיאנה רק עם תה עם ננה. ואפשר להוסיף עוגת בננה. באלבמה, על אחת כמה וכמה. אריזונה מתחרזת רק עם קורונה. ופנסילבניה עם סכיזופרניה. קליפורניה עם אירוניה. ויוטה עם ממוטה. מיסיסיפי מתחרז רק עם ביפי. קנטקי רק עם יאקי או עם קאקי. איווה, איווה, איווה זה בכלל מדינה ערבית, אבל איווה היא ערבית שיצאה חיובית. הוואי זה צוות הוואי. במישיגן? מישיגן ביידיש זה מישיגן. מישיגן, מישיגן. בקיצור, ארצות הברית. הייתי כותב לך שיר בצורה מרומזת, אבל את לא מתחרת.

לגמרי, אמרו לו. אמרו לו שהמונדיאל מתחיל מחר. תמיד מביא איתו אנרגיות מטורפות, דרמות בשניות האחרונות, טירוף קבוצתי. אי אפשר להסביר במילים.

0: ירוק ירוק, פרשן פרשן, דרשן דרשן, שחקן שחקן. זה לא רק משחק, זו הזיעה, הדמעה, התקווה. הלילה נדלק באלפי זרקורים, והרשת עדת מאהבה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מיד אקרא לכם מה קורה עכשיו כאן בכבישים שלכם. לא ידעתי שכבר הביאו כביש, לא

0: עד אפתח קנקן, איפה הם הביאו, איפה הם הביאו את כל הדיווח. ובכן מרכבות עם ארבעה סוסים אני רואה באזור הקתדרלה מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין יש עומס קטן ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן פעם כולם עומדים בתור וכולם עומדים עם הסוס והחמור מהכניסה מצומת ממחלף נתניה ועד מחלף פולג עומס קצת פרסומות פרסומות, כן, אליזביטניות.
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88. מיד חוזרים.
0: יופי.
2: פטרייתי, תכשיר המחיר.

0: אלטרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
7: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: אתם על כאן 80. המוזיקה הכי טובה.
9: הכי טובה, זה מה שאני אמרתי.
10: אבל למה את לא אומרת מה קורה מחר?
11: מחר, אתם, מאיה ברזיצמן ומתן אפרת, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
12: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.
13: אחר עם מאיה ומתן בערב. הם מדברים צפוף

אז קיבלתי הודעה, לא יודע מי זאת. נשמח לברכה והצלחה וטיסה נעימה לחברי קבוצת חורשן, רצי שטח שנוסעים לייצג את ישראל בריצת שטח באנדורה. אתם יודעים איפה זה אנדורה? אך זה מקום, אנדורה הייתה פעם הצגה בתיאטרון חיפה, אנדורה. אנדורה היא פנינה הררית זהירה, נסיכות עצמאית שמצאה לבית בלב הרי הפירינאים. טוב, לא צריך להגזים. תכירו, יובל מנשה.

foi guia. E... נכס מהשמיים. הייתה ברימון, זכתה בשיר רימון, מופיעה עם יסמין מועלם, אבל יש לה את הקול שלה, את המנשה שלה.

0: adesso duet.
1: Stevie Tassetta duet.
0: E mio val, yeah.
1: In my dream.
0: Ma זה שלוש, שמונה, שמונה שלושים ושתיים. שמונה שלושים ושתיים. מה זה מזכיר לי? שמונה שלושים ושתיים, אני זוכר, משהו מזכיר לי, זה שמונה שלושים ושתיים וחמישים ושתיים,
2: דיווחי התנועה, בחסות?
0: מה בחסות? בחסות מה? זהו? לא, קרתה כאן איזה תקלה. זה נחמד, אבל אני לא יודע בחסות מי.
3: כאן 88.
0: או?
3: מיד חוזרים.
4: 88. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. הגרלה כפופה לתקנון.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: אתם על כאן 88.
1: אתם על
3: המוזיקה הכי טובה.
1: אתם הכי טובה.
0: מרים, מרים.

נשכח שהיום רביעי. מה יש לרביעי להגיד? רביעי הוא השלישי של השני, שבקרוב יהיה הראשון של השבת.

עכשיו זה נחמד לטוס. פחות חם. טוסו לרומא. טוסו לטוסו. טוסו לאקרופוליס. טוסו לסרדיניה.

ביפן עכשיו. מקשיבים לנו לרדיו. רדיו של אומנות, דיוק ונימוס וטכנולוגיה עילית.

0: הלאה זה לא מילה.
1: לא נגמרת
0: כשהמיטה החכמה שלהם
1: יכול כבר להבדיל, זה דבר רגיל, יש לך כפיל טוב יותר.
0: כשהמיטה הגדולה שלהם כבר כיוונה את עצמה, כיוונה את עצמה לישיבה
1: שלי. אף אחד אין
0: אסלה החכמה
1: לשם, איש כבר לא ראש
0: כבר חיכמה חיממה את המושב לטמפרטורת הגוף. סליחה ריקי, לא, יש דברים חשובים.
1: זהו סיפור
0: חיי. את שומעת? אין דבר כזה ביפן לחטוף משהו ולצאת לדרך. הבוקר נפתח עם מרק מסוחה, דק סלמון צלוי,

0: מה פתאום שתקחי את השמש בבוקר? מי?
1: טוקיו גדולה.
0: גדולה מאוד. בקיצור, ביפן מתחיל עכשיו בוקר שבו אפילו הקפה לא מעז להתקרר בלי לקבל אישור בכתב.
2: השעה בחסות
3: התגלי, המותחן החדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידיע.
9: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
10: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
11: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: ברוך השם.
12: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
13: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
12: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
13: אני לא מאמין.
12: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
11: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: מחר זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך.
17: לא ידעתי.
16: בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן.
17: איזה יופי.
16: בטקס החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי.
17: תביאו צטקים.
16: בעיטת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
18: הללויה, איזה
17: יורה.
16: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. מחר, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל
17: חינם.
16: כאן.
0: חינם, אה?
19: הערב, בכאן 11, הם לבושים במתי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
2: אדירה, מה אתה אומר?
19: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
1: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
19: והאם צהל מאבד שליטה?
10: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
19: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88.
17: גם את על כאן 88.
2: המוזיקה הכי טובה.
17: את הכי טובה.
2: 88.
0: יואבי, תן לשמוח, תן לצרוח, תן לשכוח, תביא מונדיאל, דורי, תביא כבר. יואו.
17: מה פתאום, מה פתאום?
0: לא, אני נגנב, אני נגנב. איפה אתה רואה מחר את דרום אפריקה, מקסיקו, באצטקים?
17: אין לי מושג, אני בגולן, באיזה הופעה, אני לא בטוח, באיזה שעה זה מראה?
0: זה 10 בלילה. די, תיגמר ההופעה, עזוב אותך.
17: יכול להיות, כן, כן, כן. תגיד לי, יש לי שאלה אליך. אני רואה שאתה באנרגיה טובה מאוד. אתה יכול לתת לי קצת חוות דעת על הפרסומות ששמעת עכשיו?
0: מה אני אגיד לך? כמו כל יום, זה...
17: נכון, נכון.
0: It is what it is.
17: אני כל כך אוהב את העולם הזה. עולם המסרים והפרסומות.

כיף להיות איתכם ידידיי. עוד מעט יואב ייקח את המיקרופון, יואב יפה. ואנחנו ניפגש ביום שישי בין 4 ל-6. אל תיתנו למונדיאל לשגע אתכם.

0: עכשיו, דורי בן זאב.
1: לא, זה כבר עשור. זה כבר עשור.
0: השעה בחסות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: 88 עכשיו, יואב יפת. כאן 88.
3: 88 בוקר חדש עלה, והיום יפה. תחילת הקיץ. כמה נעים שאתם ואתן כאן. כאן 88.

0: יצר להיטי על כבדרך אגב. כשנמאס לו מעולם המוזיקה הדורסני של שנות ה-80, פשוט פרש לבית בווירג'יניה. ואיזו מורשת השאיר, יא אללה. אז שבאמת יהיה יום יפה ושקט ורגוע, עם דברים טובים ומוזיקה מעולה. אנחנו כאן עד 11 יחד. תענוג בשבילי להביא לכם מוזיקה, ואנחנו עם ג'סי וויר, עם אלבום חדש בשם סופר בלום, ועם הממשיכה לחקור בצורה מאוד מאוד יפה דיסקו, ובאותו זמן גם שולחת מסר ותזכורת לכל הנשים באשר הן, להיות מודעות לערכן העצמי, להיות בטוחות ולחגוג את השלב הזה שבו מצאת מישהו שאוהב אותך ושזה מרגיש נכון.
1: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right.
0: בדיוק.
1: Keeps you satisfied.
0: האזנה נעימה. Magic.

0: איך בא לי לדעת מה המצב בדרכים, בכבישים, אם יש כאלה בגלקסיות אחרות? תודה, ג'מירוקוואי.
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: רכב יד שנייה?

0: במוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
1: אלקטרולוקס. כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
0: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: בצומת ספרים.
0: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
4: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: יואי, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: אל הדוזיים פר, את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. אפוף את הקנון.
10: 90 שנה לשידור הציבורי.
11: גלי צהל, שידורי צבא
12: הגנה לישראל. בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
13: צועדים החיילים, שישה הם צועדים
12: הבחורים
13: בקצב אחיד.
12: ומהר מאוד לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
14: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
12: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה. מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר. מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
15: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
16: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
12: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אך צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
17: גל גל גל גלץ.
12: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
18: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
10: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
19: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
20: 88.
0: איך שיר פופ אוסטרי הפך להמנון של מיליוני אוהדים באצטדיון. איך ג'ק ווייט הגיע ליציע של ביתר ירושלים. ומה זה בכלל נבדל?

0: מחר. כאן 88 חוגגת את פתיחת משחקי המונדיאל. אבנר גורלי ואוריאל דסקל בתוכנית מיוחדת על כדורגל, מוזיקה ומה שביניהם. עם כל הסיפורים והשירים הגדולים והמרתקים של המונדיאל בכל הזמנים, משלב הבתים ועד הפזמון. מונדיאל 88, מחר באחת בצהריים. כאן 88.
1: אוי, זה נשמע טוב. וגם זה.

קרולינה שרה את צל עץ תמר במקור של זוהר ארגוב הגדול, ועוד זמר גדול, מה זה זמר? מישהו שהקול שלו נכנס לתוך הלב והנשמה. ישי לוי, נפרדנו ממנו השבוע, בן 63 היה, צעיר כל כך כל כך מדי, מגדולי הזמר הים תיכוני, מגדולי הזמר בכלל במקום הזה. היכולת המופלאה הזו להפוך כל שיר שנגע בו, כל שיר שהגיע אליו ורצה לבצע או ביצע, להפוך אותו לשלו. הנה דוגמה. לזכרו של ישי לוי. עוד תראי את הדרך מתוך דרבוקה ישראלית. אלבום שלקח קלאסיקות ישראליות. מבצעים ים תיכוני בעיבודים היפהפיים האלה. והכל, הכל הזה.

אהבה ונחמה וחיבוק חם לכל אוהביו ומוקיריו ומשפחתו של ישי לוי, זכרו לברכה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אנחנו עם כביש מספר 4 שעמוס מצומת אשכולות ועד הכניסה לגן יבנה, כביש 2 עמוס ממחלף נתניה ועד מחלף פולג, ועוד מעט אהבה עמוקה.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
5: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
6: מתי? 12 ביוני?
5: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
7: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
8: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
9: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
16: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
16: כל העולם יודע מידע.
18: תכירו את הגיבור שלנו.
19: שבכל פעם שצריך,
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
21: 88.
22: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00. כאן 88.

הכינורות האלה שמפארים את השיר הזה ועוד הרבה שירים שנוגעים בנשמה. How deep is your love, Bee Gees. והנה הכינורות שמפארים את last, את הג'יימס. בוקר טוב לכם ולכם מכאן 88.

תחילת הדרך של יובל מנשה, והיא מחכה, כן, כן, מתוך אירועי הברבור השחור, אלבום בחורה כסולנית. ליובל מנשה שמנגנת קלידים עם כל כך הרבה אומנים, אז בהצלחה בדרך שלה. הנה תחילת הדרך של ג'ורג' מייקל. האלבום Faith, 1987. וגם הוא, בסול ובגרוב העדין. רבע לפני עשר, כאן 88. Father figure.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. שלום, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר.
2: הערתי אותך משנה?
3: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
2: כן, יש משהו.
3: כן, תגידי.
2: זכית ברבע מיליון שקלים.
3: באמת? וואלה, זה כיף.
2: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
8: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל לחשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
11: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
11: יותר אנרגיה.
10: טוב די, הגזמת.
12: שואבים רובוטים, זה יופי.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: הערב בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
17: אדירה, מה אתה אומר?
16: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
18: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
16: והאם צהל מאבד שליטה?
19: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
16: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

תכף מסיימים שעה ראשונה יחד. תודה לאני לנוקס ודייב סטיוארט. Eurythmics. Keep your head up, hold your head up, באומץ. אלה ריו. זוהי פולנסקי ואור אדרי. חוזרים עוד מעט לעוד המון מוזיקה. באומץ. ובשמחה. ביי בינתיים.

אל תהיי תמימה בשמלה אדומה. מופע ארנבות של דוקטור קספר, פותחים שעה שנייה, כאן 88, בוקר טוב. כמה נעים, מוזיקה, גם זה נעים, צ'ק פרום נוואר, אלה וט קיס. נשיקה רטובה, איזה יופי של שם ללהקה. להקה אוסטרלית שעשתה מעבר לברלין אחרי אלבום ראשון, וזה ניכר. הרבה דרמה, תיאטרליות.

עפים לכל כך הרבה כיוונים בשלוש וחצי דקות, תענוג, wet kiss, chick from nowhere. הנה התעופה של הסמיץ. How soon is now?

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. UMI, יאי, יאי, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: ראינו.
2: ברצינות? ברצינות גמורה. מה שלומך?

0: תוכלו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
3: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
3: יותר אנרגיה.
2: טוב די, הגזמת.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: מחר, אתם, מאיה בלזיצמן ומתן אפרת, ואני, נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

ועוד מזה, באותו עשור, ב-60s, ג'יימס תומאס ריימי, איש גדל גוף שהיה ידוע בכינוי בייבי יואי. היה לו הרכב בייבי יואי and the babysitters, והם נשמעו ככה. Hard times. בייבי יואי הלך לעולמו מסמים בגיל 26.

וגם זה רקיד ממש. דוראן ג'ונס and the Indications, יחד עם אירון פרייזר המתופף. איתכם ואיתכן, with you. בוקר טוב, כאן 88.

לפני יותר מ-20 שנה היה ערוץ בטלוויזיה שקראו לו ערוץ 24, ערוץ מוזיקה מקומי. ושם הייתה תוכנית בשם מפגשיר, שהפגישה יוצרים, אומנים, מוזיקאים, לרוב מכיוונים שונים. הפגישה אותם לכמה שעות כדי להוציא שיר טרי וחדש ביחד. שותה הנבואה עם איזבו הפך ללהיט גדול. זה הוא. והווליום עולה.

0: הרבה דברים הוא יודע. הוא יודע גם שנחזור בעוד פחות משלוש דקות למוזיקה בכאן 88.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
9: רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: רק המקור, המקור, המקור.
10: כפוף לתקנון.
11: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

20 דקות לפני 11, בוקר של יום רביעי, נחזור לכאן. שיר חדש לעומרי. עומרי קרן, אם ממש תתעקשו. האיש שהביא את Love in Mind למוזיקה המקומית לפני 5 שנים. גם הוא כמו מרק נופלר, מעולה בגיטרה. והנה לאוזניים שלכם השיר החדש שלו, Soft Rock 70s Style, Get Your Love.

קראו להם ביג סטאר, והם נעו בין כאלה שירים עדינים לרוקנרול מכסח קצת יותר והכי אמריקאי שיש, ויפה ממש.

0: 13 של ביג סטאר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
5: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
4: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
6: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
7: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
8: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: מחר זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב19:00 פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב10:00 ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
14: הללויה, איזה גול!
13: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: הערב, בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
1: אדירה, מה אתה יורד?
0: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
2: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
0: והאם צהל מאבד שליטה?
3: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
0: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

סטון לאודיו סלייב, ואיתם אנחנו כמעט מסיימים שעתיים ביחד מוזיקה. היה תענוג לפתוח אתכם את הבוקר, תודה לכם ולכן על ההאזנה. טל ארגמן עומדת לידי ומוכנה לכבוש את הכיסא, ותכף איתכם נסיים עם נחשים וסולמות של שני פלק, שיר שהיה כאן בבחירות האורחים שלנו לפני 8 שנים, ממש בתחילת הדרך של כאן 88. כאן יואב יפת, יום יפה. ניפגש מחר בבוקר.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו טל ארגמן כאן 88

לא יודעת מה אתכם, אני חזרתי הרגע לשנת 1990 עם השיר הזה, וזה מה זה בא לי טוב. אז בוקר טוב לכם, 4 דקות אחרי 11, כאן 88, פתחנו שעתיים של מוזיקה מעולה, והרבה נוסטלגיה גם שערך לנו ניר גורלי. אני טל ארגמן, ואנחנו אל תומר יוסף. שתהיה האזנה טובה מאוד.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: וללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. תקנון.
9: מה קורה ב-12 ביוני?
10: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
9: מתי?
10: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
13: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
13: יותר אנרגיה.
12: טוב די, הגזמת.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: איך שיר פופ אוסטרי הפך להמנון של מיליוני אוהדים באצטדיון? איך ג'ק ווייט הגיע ליציע של ביתר ירושלים? ומה זה בכלל נבדל? מחר כאן 88 חוגגת את פתיחת משחקי המונדיאל. אבנר גורלי ואוריאל דסקל בתוכנית מיוחדת על כדורגל, מוזיקה ומה שביניהם. עם כל הסיפורים והשירים הגדולים והמרתקים של המונדיאל בכל הזמנים, משלב הבתים ועד הפזמון. מונדיאל 88, מחר ב-13:00. כאן 88.

Sympathy for the Devil, הרולינג סטונס, שבמקור זה היה שיר פולק כזה איתי, שקט, אבל אז הם הוסיפו לו מקצב סמבה כזה, ופשוט נהיה פולחן.

כאן 88. אנחנו עכשיו לשיר חדש, מעולה, מאוד מאוד מרים, של נו ג'ינאה. כאן עם הזמרת סלינטיק, וזה נקרא שוויה שוויה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים, בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: בצומת ספרים.
4: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: 88.
14: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00. כאן 88.

סיילינג שמאוד מאוד מזוהה עם רוד סטיוארט, אבל הוא לא שלו במקור, אבל הוא הפך אותו לשלו, אפשר לומר. כאן 88, אנחנו לשיר חדש לטיילר בולגיים, I Believe in Love.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
0: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88 שלום לך מדברת הראלה ממפעל הפיס
3: כן, זה עוד פעם בדיחה?
2: לא.
3: באמת, נו.
2: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
3: נו.
2: אין מה לעשות, זכית.
3: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד זה צריך להגיע אליי.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים! לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
13: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
14: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
14: במקום לסמוך על המשטרה, התקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
17: הערב, בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
18: אדירה, מה אתה אומר?
17: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
19: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
17: והאם צהל מאבד שליטה?
20: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
17: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה
17: החיה
0: טובה.

soon will be found. See ya. בתקופה המוקדמת יותר שלה, יש לה כל מיני תקופות. זה לפני שהיא ימצאה את הפרסונה המסתורית עם הפאה, שגם לה יש את הקסם שלה. זה אחד היפים על כל האנשים שהולכים לאיבוד קצת בעולם ומחפשים את דרכם, וגם אחד את השני, ובסוף הם מוצאים. מוצאים את אלה שאנחנו אמורים להיות איתם. זה המסר של השיר הזה. ואנחנו חותמים שעה ראשונה ויפה, שערך לנו ניר גורל. יש עוד שעה שתחל כאן ב-12, אז תישארו איתנו. אני טל ארגמן, וזה סוף לסיפור.

0: השעה בחסות.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התגלי, המותחן החדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
4: 88
0: עכשיו, טל ארגמן כאן 88

0: Let's tessellate.
1: Tessellate. סן ג'יי, פותחים לנו שעה שנייה. היי, צהריים טובים. 3 דקות אחרי 12 כאן, 88. אנחנו עם מוזיקה יפה שערך ניר גורלי. אני טל ארגמן. עכשיו שיר חדש למור מור ביחד עם סלסט. Like heaven. האזנה מעולה.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88. מחר אתם, מאיה בלזיצמן ומתן אפרת, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
13: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב, כאן 88.

איי איי איי, איזה פופ צרפתי מושלם. כמה הוא מרגש. שיר שהוא בעצם שיר הרמות לאלה פיצג'רלד.

ובעצם מה שהוא אומר זה שאלה יש את זה, וזה מקסים. עכשיו אנחנו ממשיכים עם שיר שיצא כאן בארץ בתחילת שנות ה-90, אבל הוא מאוד מזכיר את הווייב של ה-80s, הפלולי, להקה שנקראה ארידי גימל, ובעצם יצא להם רק אלבום אחד, וחבל. ויש להם להיט גדול ומוכר, שמי שגדל באותה תקופה יכול גם לזכור בטח את הקליפ היפה שהילד זורר משתתפת בו, ואם לא, אז כדאי לכם לחפש את מנגנת בח.

0: 88. מיד חוזרים. 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים יתקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
6: מתי? 12 ביוני?
5: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
7: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: שיר שלא צריך להציג. כאן 88. כיף שאתם איתנו. עכשיו שיר חדש, יחסית מתוך אלבום חדש מאוד מיוחד של נטע ברזילי שנקרא סרנדה, וכל האלבום הזה בעצם מביא זווית פחות מדוברת של פוסט טראומה מהצד של המשפחה והחברים של מי שסובל ממנה, ובעצם הם נכתבו מנקודת המבט של נטע סביב מערכת היחסים שהייתה לה עם בן זוגה לשעבר, שהתמודד עם פוסט טראומה אחרי שחזר משירות מילואים קרבי בלבנון, והיא סיפרה שהשניים פיתחו מן שגרה שגרמה להפרשת אוקסיטוצין, שזה הורמון שמזוהה עם רוגע, עם חיבור, עם תחושת ביטחון, והוא משתחרר במגע, בחיבוק, בקרבה אנושית. כל כך פשוט לייצר את הדבר הזה.
1: הכי טוב שאני עכשיו.

0: השעה בחסות
1: התגלי, המותחן החדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר, אני בדיוק ישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
2: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה. זכית במיליון וחצי שקלים.
3: יואו, אני לא מאמינה.
2: באמת, מזל טוב.
3: אני בשוק.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: אני מוכן לקרנבל, התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
8: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
7: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
9: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
10: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
12: חדש בעמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. עמינח,
11: להתעורר לאנרגיות חדשות.
13: רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: רק המקור, המקור, המקור.
14: כפוף לתקנון.
15: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
16: מחר זה קורה, מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב7 בערב פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי, וב10 ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
17: הללויה, איזה גול.
16: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, מחר בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
18: בכאן 11 הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
19: אדירה, מה אתה אומר?
18: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
20: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
18: והאם צהל מאבד שליטה?
21: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
18: זמן אמת, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
22: 88. נו, רום סרוויס, רום סרוויס, קינדרלר, אתה לא מבין, אתה פותח את החיים בבית.

למה לא אמרת לי? בגרסה של הזבובים. טוב, עד כאן התוכנית שלנו ליום רביעי ולשבוע הזה. בעצם לא, אני חוזרת בשישי. אתם יודעים, אני אשדר כאן בין 10 ל-1 בצהריים תוכנית גאווה. אני מה זה מחכה לזה? כאן 88. אז אנחנו ניפגש בשישי. אני אגיד תודה רבה לניר גורלי שערך. אני טל ארגמן, עוד מעט יהיו עם רוני ורטהיימר. וזהו, נמשיך לרוץ. יש עוד מלא דברים לעשות ולהספיק. יאללה ביי.

אהלן, אהלן. צהריים טובים. ארבע דקות אחרי אחת, כאן 88. רק אתמול, עוד התאוששנו, היום אנחנו בכוחות מחודשים, יוצאים לדרך עם תוכנית הצהריים של יום רביעי, עם טובה גרטנר ועם אבנר גורלי שעורך את המוזיקה, נירוני ורטהיימר ואתם, וגם נוגה ארז, תקועה בגן עדן. שיר חדש, בתיאבון והזנה נעימה.

0: garbage עם stupid girl מובילים אותנו אל הפסקה ראשונה לשעה זו שלוש דקות וקצת וקריס קורנל יהיה כאן איתנו
1: כאן 88 מיד חוזרים 88 בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808 בתוקף עד 19 ביוני ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה
2: מבצע בהפתעה בגולף קידס כל החנות ב-29 שקלים רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים כפוף לתנאי המבצע
3: כשהריבית במשק יורדת בבנק ירושלים היא נשארת בטון בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות בנק ירושלים כוכבית 8997 ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון
4: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו דימקס רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505 כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן
7: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות חיכיתם שנה והנה הוא מגיע קרנבל לחשמל של עלם חוזר מבצעים בהנחות של פעם בשנה ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר כפוף התקנון
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098 אופטיקל
9: סנטר הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
10: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
12: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
12: יותר אנרגיה.
11: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
12: יותר אנרגיה.
11: טוב די, הגזמת.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

קריס קונל מנביאי הגרנג' של ה-90s. Nearly forgot my broken heart. כן, broken heart זה גם הנושא של השיר הבא. מתחילת ימי לד זפלין.

Bad Company. Feel like making love. אחת וחצי אצלנו. גם בצהריים אפשר, וגם אם עצוב בלעדייך.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית מגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל, המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: Et la deuxième paire est offerte.
8: Excusez, ma?
7: אמרתי, שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
8: וואלה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל, לפרטים כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. תקנון.
11: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 88. איך שיר פופ אוסטרי הפך להימנון של מיליוני אוהדים באצטדיון? איך ג'ק ווייט הגיע ליציע של ביתר ירושלים? ומה זה בכלל נבדל? מחר, כאן 88 חוגגת את פתיחת משחקי המונדיאל. אבנר גורלי ואוריאל דסקל בתוכנית מיוחדת על כדורגל, מוזיקה ומה שביניהם. עם כל הסיפורים והשירים הגדולים והמרתקים של המונדיאל בכל הזמנים, משלב הבתים ועד הפזמון. מונדיאל 88, מחר ב-13:00. כאן 88.

88, 20 דקות לשתיים. רופוס ויינרייט. עם הקאבר הזה לביטלס.

ועכשיו אל פול מקארטני והאלבום החדש, ובו בפעם הראשונה דואט של ממש, שניהם שרים, שני הביטלס הנותרים. פול ורינגו, Home to Us.

0: פנים.
1: מסביר פנים, אריק סיני, עם יעקב גלעד וקורין הלל שכתבו, עם יהודית רביץ שעושה קולות ועוד ועוד. 12 דקות לשתיים, הפסקה קצרה, ונחזור לסיים שעה ראשונה.
2: השעה בחסות.
3: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88,
5: אתם עומדים לעוף על ימי שני ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
13: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
14: כדאי לעצור בצומת ספרים.
13: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
15: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
16: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
17: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
18: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
20: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
21: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. עמינח,
20: להתעורר לאנרגיות חדשות.
18: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
23: בכאן 11 הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
24: אדירה, מה אתה אומר?
23: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
25: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
23: והאם צהל מאבד שליטה?
26: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
23: זמן אמת, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
1: 88. אף אחד לא חף מטעויות, גם שריל קרו, שאפילו בוחרת אותם לפי טעויות פייבוריטיות. My favorite mistake.

אחרי טעות מועדפת את השעה הראשונה מתוך שלוש שלנו יחד, נסיים בהערה גדולה. ועם גבע אלון. ומיד אחר כך שעה שנייה ושלישית. אנחנו איתכם עד ארבע, יישארו איתנו.

סקילו. פותח שעה שנייה של תוכנית הצהריים של יום רביעי. חמש דקות אחרי שתיים. אנחנו עם wishes. ברכות ואיחולים לעצמנו ולאחרים. לסקילו וגם לסטיבי. ועם הגרוב הסוחף הזה נאחל לכם גם השעה הזאת האזנה נעימה.

0: בוטס וקודי צ'זנט. סוג של רוק אנד רול. זה מתוך האלבום פרנולוגי. שנת 2002. חזרה ל-2026, נצא להפסקה ונמשיך מיד.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלים

0: אקסו ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית ביגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: 88
5: בראשון מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

0: כאן 88, קצת אחרי 2:20, עכשיו עם שיר חדש של אביגיל רוז, לקראת אלבום חדש, בהפקה מוזיקלית, נגינה בכל הכלים, של יוגב גלוסמן. יוגי, השיר הזה, רגעים של שפיות.
1: מחפשת את הטבעת שאיבדתי.
0: כולנו צריכים כאלה.
1: את היהלום הקטן שנפל לי. מחפשת תמיד.

0: לני קרביץ. וואו, כבר 2:30. איך הזמן רץ כשנהנים, וכשנותנים לאהבה למשול. Let love rule. ובמקביל, עכשיו תיקחו את התקליט ותהפכו לצד שני. אנחנו נצא להפסקה קצרה, 2:30. ואז נחזור עם צד ב' של תוכנית הצהריים של יום רביעי. חכו לנו כאן.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
5: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
4: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
6: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
7: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק! רק אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: רק אמקור.
12: כפוף לתקנון.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
14: 88.
15: מחר אתם, מאיה בלזיצמן ומתן אפרת, ואני נפגשים לשיחה צפופה.
16: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00. כאן 88.

0: צד ב' של תוכנית הצהריים שמתחיל עם טיפה מלנכוליה, Summertime Sadness, ואולי השיר הבא יכול לעזור לפתור. זה מתוך האלבום החדש של ריי, This Music May Contain Hope, למרות ש I Know You're Hurting.
1: I can see you standing on the edge.
0: עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

Love Me Too. The Lightning Seeds. Cover la Turtles.

0: 12 דקות לפני 3, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי, הפסקה האחרונה לשעה השנייה, ומיד נמשיך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, בלקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט, עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: תכירו את הגיבור שלנו.
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: מחר זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
15: הללויה, איזה גול!
14: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, מחר, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: הערב, בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
1: אדירה, מה אתה אומר?
0: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
2: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
0: והאם צהל מאבד שליטה?
3: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
0: זמן אמת, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

תמוז, ככה את רצית אותי? ‫1976. ‫אף אלבום ישראלי עד אז לא נשמע ככה. ‫שלוש דקות לפני שלוש. ‫את השעה השנייה, ‫מתוך שלוש שלנו יחד, ‫נסיים עם מרסדס, בנד, ‫ועם מלאך. ומיד אחר כך שעה שלישית, יישארו איתנו.

חמש דקות אחרי שלוש, כאן 88, תוכנית הצהריים של יום רביעי. מחר נפתח המונדיאל, אז פתחנו עם Drinking in LA. ומכאן עוברים לקנדה, משם בא הדואו, העונה לשם קזדורה, עם שורשים מזרח תיכוניים, ועם הסינגל הזה, חייל... עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. ומחר בצהריים תוכנית שלמה של מוזיקה וכדורגל עם אבנר גורלי ואוריאל דסקל.

0: אתם מאמינים שיזכה במונדיאל? לפחות יש לנו למה לצפות. גם אחרי ההפסקה הזאת יש למה לצפות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: UMI, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מה קורה ב-12 ביוני?
7: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
6: מתי?
7: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
8: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
9: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
13: 88. איך שיר פופ אוסטרי הפך להמנון של מיליוני אוהדים ב...

מחיר אהבה. 20 דקות אחרי 3, תוכנית הצהריים של יום רביעי. הנה עוד תרופה. כנסיית השכל. איך זה מרגיש?

איך זה מרגיש להיות להקת רוק מהפריפריה? כנסיית השכל סיפרו לנו את זה כבר לפני שנים, עכשיו יש לנו הרכב חדש מחיפה, סוג של פריפריה, בטח לא אזור המרכז, הרכב שנקרא דאג, והסינגל הזה, בלו בלו בלו, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו, תענוג.

0: אנרגיות צילוניות. Jet, are you gonna be my girl? אנחנו נצא להפסקה קצרה, נחשוב על זה ונשוב עם לורין היל.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד. זוגלובק!
6: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: בצומת ספרים.
6: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: עמינח, להתעורר
13: לאנרגיות חדשות. חדש בעמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים. עמינח,
12: להתעורר לאנרגיות חדשות.
14: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
12: בוחרים אלקטרולוקס.
15: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
16: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
17: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם בלו ביי בלו של ג'ף בק. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00 בערב, כאן 88.

זה האקס פקטור של לורין היל. שהתכוננה כבר מילדות להגיע למקום אליו הגיע. תוך שהיא נשענת על גדולי העבר, כמו למשל סם קוק, Bring It On Home To Me. כמעט 20 ל-4 אצלנו כאן 88.

בדרך הביתה עם ליאון ברידג'רס. בדרך הביתה יכול לתפוס אותנו איזה חלום של יום, day dreaming. הפעם אלה no worries, knowledge ואנדרסון פאק.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים כפוך לתקנון
0: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88
3: בעלי עסקים בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע לא חצי את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם עד מיליון שקלים ללא שיעבודים לפרטים התקשרו כוכבית 2916 החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
5: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
6: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
5: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
7: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון. אדונו למצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: Et la deuxième paire est offerte.
13: Excusez, ma?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
13: אולה,
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: אפוף לתקנון.
16: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
17: הערב, בכאן 11, הם לבושים במדי צהל. יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
18: אדירה, מה אתה אומר?
17: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
19: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
17: והאם צהל מאבד שליטה?
7: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
17: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: שמונה דקות לארבע, גרנד פינל. איפה אתם היום? בעצם מחר, כשפתח המונדיאל. איפה אתה, אסף אמדורסקי? ואיפה את?

יום רביעי, ותודה רבה לכם שהזנתם לתוכנית הצהריים שלנו. אבנר גורלי ערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות, תודה גם לו. קבי דסטה תהיה כאן מיד אחריי, תודה גם לה. אני רוני ורטהיימר, מחר פותחים מונדיאל, ובערב יהיו כאן מאיה בלזיצמן ומתן אפרת. ואנחנו ניפרד עם Erase Rewind, לא שהייתי מוחק שום דבר מהתוכנית שהייתה היום. וזהו, שיהיה המשך יום, המשך שבוע. נהדר. יאללה ביי.

0: השעה בחסות
1: התגלי, המותחן החדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
2: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88

קווין, somebody to love, כל כך נסחפתי עם השירה, עם השיר. כמעט ולא אמרתי לכם שלום, אתם כאן, איזה כיף לנו. בכאן 88 כמובן, כמובן, אחר צהריים טובים, חברים, חברות. מקווה שהיום הזה טוב עליכם. אם לא, אני כאן כדי לכעוס עליו וכדי לשים לכם שירים יפים. כמו תמיד, אלה יו קווין. וסמדר שפר על העריכה כמו תמיד. אני קבי דסטה ואנחנו ממשיכים לשיר חדש של הרכב בשם Wet Kiss, הרכב קווירי של For You. אני אומרת נכון? אני אומרת נכון? ברנה אור, כן, הרכב קווירי. שיר חדש ממש מהחודש, מ-27 ביוני, זה מתי שהוא יצא. הרכב תיאטרלי, פאנקי, סינמטי, ממש ברוחם של קווין. זה מין שיר על יציאה מברים, כשהשמש כבר עולה, אז אם אנחנו כבר בין בריטים. אלה אחיהם המלבורנים. צ'ק פרום נוואר. יאללה, תבלו.

0: דייוויד בואי, המורד שלנו, נתן לנו את כל הכוח שאנחנו זקוקים לו כדי לנשום עמוק ולראות מה קורה בכבישי ישראל.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף מוצא עד מחלף הראל, מלטרון עד שורש. כביש 2 ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום. לטעמי זה מספיק, אנחנו יוצאים להפסקה, מבטיחים לשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
5: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
6: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: כפוף לתקנון.
6: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים. פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי.

0: חייגו כוכבית 5808, בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: מחר, אתם, מאיה ברזיצמן ומתן אפרת, ואני, נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00, כאן 88.

What's up? לא מזמן ראיתי שוב את הרעיון של לינדה פרי לפני שנים, אז כמה שנים אחרי שהשיר יצא ב-1996, משהו כזה, מנגנת שם ושרה את השיר לייב, ופשוט מקבלים לפרצוף את העובדה שהאישה הזו היא כישרון גולמי, קול מתפרץ, שלא זקוק לשום מיקס ושום צחצוח. אז זה היה Four Non Blondes, ואתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם אסף אבידן. תקופת מעבר בקריירה שלו. אחרי ההצלחה של Reckoning Song, לפני שהפך לענק באירופה. זה Love It or Leave It.

מסיבת כיתה של העברית. ואתם על כאן 88, אנחנו ב-60s. אבל היפה ב-60s מהעברית. ווין ווין פה עדיין נער, והקול שלו נשמע כבר כאילו עבר זה רגע. וחיים שלמים של בלוז וסול. ופה R&B של ה-60s מתחיל להישמע קצת קשוח יותר, קצת כבד יותר. אז זה The Spencer Davis Group. I'm a man.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
1: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city.

ביטס אינטרנשיונל, דאב בי גוד טו מי, והוא תמיד טוב. קדם את כמה כאן, אתם על כאן 88 והדאב. מסלים חברות לבריק ביט, מתקשר, חדש חדש של מורמור, פופ אינדי סול רך וחלומי. וגם אחרי שאני אומרת לכם ששלס תיכנס, הכניסה שלה תהיה הפתעה. חדש לשניהם. Like heaven.

צ'ארלס ברקלי, קרייזי. בסוף הם סגרו ששניהם משוגעים בגדול, שכולנו, מה נגיד, מה שנכון. ויש כאלה שאין להם שום בעיה שהמשיכו לשגע אותם, שינצלו אותם. ומעבירים את זה בצורה כל כך פאנק סולית, חמה. ביל ווית'רס, מסטלבל מ-72. Use me.

0: פשע, פשע של בס, חוצפה, שכולה של מלווין דנלפ. גם רי ג'קסון לא בסדר פה עם הקלידים האלה, וג'יימס קאטסון על התופים, שלושתם איתו עם ביל ווידרס לאורך כל הדרך, גם בגרסה החיה מפורסמת מלייב את קרנגי הול. זה Use Me, ומכאן אנחנו להפסקה בכאן 88. נשוב, כי זה מה שאנחנו תמיד עושים.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
7: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
8: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: מחר זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
13: הללויה, איזה גול!
12: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, מחר, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: בכאן 11 הם לבושים במתי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
1: אדירה, מה אתה אומר?
0: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
2: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
0: והאם צהל מאבד שליטה?
3: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
0: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

גולדברג. סטוד גולדברג. מאיר אריאל. כאן 88. עדיין מסיימים בשוטטות את השעה הראשונה שלנו. הפעם במדבר, עם 12 מרגלים. שיר המחזה של שלומי שבן, של רבית פלוטניק ושולי רן מ-2022, מתוך בית פתוח, חלק א'. על הדרך העצובה, הארוכה, מפרכת, לכנן. תמיד חי, תמיד רלוונטי. המקום אי שם בנגב, המדבריות של צ...

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: עכשיו קבי דסטה כאן 88

סיימון גרפנקל, מיסס רובינסון, מיסס רובינסון, ואתם לכאן 88, עם זה אנחנו פותחים שעה שנייה, שלום לכם, מתוך שלוש, אחר הצהריים טובים, מקווה שהשעה הראשונה נעמה לכם, ואם לא, יש לנו אחלה שעתיים לפנינו, סמדר שפר על העריכה. אני קבי דסטה, ואנחנו עם שיר חדש של טיי בולגיים, זה טיילר בולגיים. זה שם הבמה של טיילר פרי, וזה אמריקאי מרוד איילנד שפועל בימינו בלוס אנג'לס. הוא קצת נשמע כמו רוי אורביסון, קצת לנון, קצת לנון, קצת סול פופ, הרבה פסנתר. נשמע איפשהו בין ה-60s ל-70s. זה שיר חדש. I believe in love.

0: I'm all right now. כל העידוד שאנחנו פשוט זקוקים לו רגע לפני שרואים מה קורה בכבישי ישראל, אני אאמין שטוב.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כביש 1 יש שם סנועה ממחלף שפירים עד מחלף גנות, כביש 2 ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 מצומת המונים עד כניסה לגן יבנה. וזהו, נצא להפסקה, נשוב, וכשנשוב, נשוב לישראל גם.
3: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אלה דוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: וללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תקנון.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955. מהקומקום
9: הכי קטן, עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידה.
11: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154

0: דקל קמילה, כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: לשידור הציבורי
2: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה.
3: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה, אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
4: אנו מכריזים בזאת.
3: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
5: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
3: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
6: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
3: אלא שהחששות התבדו, והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה פצחה בשידוריה.
6: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגאולה.
3: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
7: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
1: 88. איך שיר פופ אוסטרי הפך להמנון של מיליוני אוהדים באצטדיון? איך ג'ק ווייט הגיע ליציע של ביתר ירושלים? ומה זה בכלל נבדל? מחר, כאן 88 חוגגת את פתיחת משחקי המונדיאל. אבנר גורלי ואוריאל דסקל בתוכנית מיוחדת על כדורגל, מוזיקה ומה שביניהם. עם כל הסיפורים והשירים הגדולים והמרתקים של המונדיאל בכל הזמנים, משלב הבתים ועד הפזמון. מונדיאל 88, מחר ב-13:00. כאן 88.

אל תעזבי אותו. לא נדר, אבל הלהקה עבר זמן מאז, הדברים השתנו, ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים את זה. ומכאן, בכאן 88, אנחנו ב-2002, באלבום קרוב המילקי בר של מסלוביץ. זה הדבר העיקרי שזוכר מתוכו. Sound of Silence.

0: יד שנייה? קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אז בכביש 1 יש עומס תנועה ממחלף שפירים עד מחלף גנות, כביש 2 ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 מצומת אמונים עד כניסה לגן יבנה. ומכאן אנחנו נוצאים להפסקה נשוב עם הצד הכי רך של טרייסי צ'אפמן.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי. תקנוני ביונד, אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
9: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
11: זאת הדרך של
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
13: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
13: יותר אנרגיה.
12: טוב די, הגזמת.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
15: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
16: מחר אתם, מאיה ברזיצמן ומתן אפרת ואני נפגשים לשיחה צפופה. דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר 20:00 בערב. כאן 88.

יובל מנשה, ניו סול ישראלי, משובח, המעט שקיים, לא חלק המשובח. באופן כללי, יש מעט ממנו, חברים. אגיד שוב, נא ליצור עוד ועוד. זה כל כך נעים וכל כך נחוץ. אז יובל מנשה ואופיר נצר, אשר קוראים לו מחכה, סינגל שני, מתוך האלבום. ומכאן לג'ניס, To Love Somebody. כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
3: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
4: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים 10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
6: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
13: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
14: הערב, בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
15: אדירה, מה אתה אומר?
14: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
16: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
14: והאם צהל מאבד שליטה?
17: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
14: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

The Temper Trap. 2008 זה היה הצליל, ואתם על כאן 88, זה היה Sweet Disposition, שמוביל אותנו לסיומה של השעה השנייה, מתוך שלוש למות שיש לנו יחד. סגור אותה עם התנועה מתחת למים הזו, של ברי סחרוף, ככה זה.

פמיניסטי מסתורי ואסטרלי, דיפ פרפל, ואתם על כאן 88, אנחנו מקבלים את השעה השלישית שלנו ככה בברכה, וגם אתכם, את אלה שהצטרפו עכשיו, גם אלה שהיו איתנו קודם, שלום לכם, מחר צהריים, ערב טובים. אנחנו יחד עד שבע עם עריכה של סמדר שפר, אני קבי דסטה, אנחנו מכאן, אפילו עמוק עמוק עמוק יותר לחלל, לאסטרל עם וייס בלאד. אנדרומדה.

0: דמותיה הוולשית המיתולוגית של פליטווד מק, שהם בעצמם סוג של דמות מיתולוגית, מובילה אותנו לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: כביש 1 יש עומס תנועה מנטרון עד שורש כמו שהוא אוהב, ממוצא עד מחלף הראל, כביש 2 ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, וזהו, זה ממש מספיק. מהצד השני של הפסקה הזו, הסתיו.
1: דיווחי התנועה בחסות רכב יד שנייה, קונים בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88
1: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: תכירו את הגיבור שלנו. שבכל פעם שצריך, הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
11: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הביאו אותו. אני מוכנה, הוא הרגע נגמר, ואני מוכנה לעוד ממנו. הביאו את הסתיו ולאיפה הילד, ואתם על כאן 88 עם שיר חדש של עומרי קרן עם אופק אריוב, יונתן לינב, נועם חיימוביץ' ורועי בוכריס על ההפקה. Only thing that I keep thinking of, get your love. בכינור, get your love, get your love.

0: The Beatles, Free as a Bird. אתם על כאן 88, אנחנו מכאן לזפלין. אלבום שבשנה שעברה ציין 55 שנה. שיר שרוברט פלנט כתב למורין, זוגתו. Thank you.
1: If the sun refused to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea,

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רק המקור, המקור, המקור.
2: כפוף לתקנון.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
6: מתי? 12 ביוני?
5: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: דנה ברגר, יש בזה טעם. כאן 88. אנחנו עכשיו עם שיר חדש של נטע ברזילי. היא כתבה אותו, הוא יצא באלבום סרנדה, היא כתבה אותו ממש לאחרונה, מתוך צורך עמוק עמוק בריפוי ובקרבה, ולכן היא קראה לו על שם הורמון, שקשור בדיוק בדברים האלה, בקרבה ובחום. היא, המילים והלחן היא כתבה עם אילי אשדות, ועם יעל זלינגר ועמיתי רסט. הפקה היא אילי אשדות, זה אוקסיטוצין.
1: הכי טוב שנחשוב.

0: לנה דלרי, the greatest. ואתם על כאן 88, אנחנו יוצאות להפסקה, ואנחנו שוות עם פרידה ראויה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי!
5: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
6: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידיע.
14: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
11: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
16: מחר, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב19:00, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
17: הללויה, איזה גול!
16: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. מחר, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם. כאן.
18: הערב, בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
19: אדירה, מה אתה יורד?
18: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
4: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
18: והאם צהל מאבד שליטה?
10: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
18: זמן אמת, הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ספרינגסטין, שיר זוכה האוסקר שלו, וארבעה פרסי גרמי בשנה שיצא עבור הסרט Streets of Philadelphia, אותו השם של השיר. אחד הסרטים הוליוודים הראשונים שעסקו באיידס ובהומופוביה, הוא יצא ב-94, ואחד השירים המצליחים ביותר שלו הוא דווקא לא המנון רוק גדול של הבוס, תופים, צנועים, מילים, חומלות, שמובילות אותנו לפרדה שלנו להיום. חברים, תודה רבה לכם שהייתם כאן, מקווה שנעם לכם. תודה לסמדר שפר שערכה כה יפה. אני קבי דסטה, מזכירה בו בכל יום. מעל 830 ימים עברו מאז שאיימנות קסאו נחטפה מביתה. שתשוב לפני גיל 12. ניפרד עם השיר מתפרץ הזה של Common Saints. שמחה לשלוח אתכם איתו, Sweet Surrender.

0: השעה בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
3: 88
0: אנחנו כאן
4: שלומכם. אתם ואתן על כאן 88. הערב, כמו בכל ערב בתקופה האחרונה, יש לנו תוכניות מיוחדות. קוראים לזה שיר נחמה, מקווה שכבר נתקלתם. כל פעם מישהו אחר מאנשי 88 מביא את השירים שמנחמים, מרגשים אותו. עם שבוע כמו שהיה לנו, עם חיים הפכפכים כמו שיש לנו, מרגיש לי שזה תמיד בא טוב, גם כמאזין ובטח כמגיש, זה הרבה פעמים, אם זה ברור או אם זה לא, זה גם טיפול משותף שלנו יחד. למזלי, עשיתי את זה פעמיים השבוע, מי שהיה אתמול, אני מקווה שהוא נהנה. וגם היום אספתי שירים שסופר מרגשים ומנחמים אותי בתקופה האחרונה. נשמע אותם ביחד, נדבר עליהם קצת. אווירה סלונית שכזו. אצלי יש הרכב אחד שתפס מלא מקום בזמן שבו אני מאזין למוזיקה לאחרונה. כי יש להם כל כך הרבה מוזיקה למעשה, יש להם יותר מ-100 אלבומים. אני לא קרוב להשלים את זה, אבל בינתיים אני מוצא מלא מלא יופי במוזיקה שלהם. והם גם יפתחו את התוכנית שלנו היום. קוראים להם Psychic TV, וזה We Kiss.

Psychic TV, We Kiss, כמו כן, להקה עם מיליון מיליון מיליון אלבומים, יותר מ-100, שזה כמעט מיליון. ומעבר לזה שהם חלוצי אינדסטריאל וגם אסיד האוס, יש להם גם פתאום בלדות כאלה. אותי זה מאוד תפס וזה גם הזכיר לי קצת את השיר הזה. לי תמיד הייתה פינה חמה בלב ל-My Bloody Valentine ולשוגייז בכלל. ואני מודה גם לסופיה קופולה, שבתוך עבודים בטוקיו זה מוצא מקום מדהים. אז גם תראו את הסרט וגם תקשיבו ל-My Bloody Valentine. זה Sometimes.

בגלל שבתוכניות האלה אני רוצה שיהיה אווירה חברית, פחות מלמדת, חינוכית או מרוחקת. אני לא אומר שרדיו בדרך כלל הוא כזה, אבל אני רוצה להגיע כמה שיותר לפורמט בו אתם אולי יושבים איתי בסלון ואנחנו שומעים ביחד מוזיקה. אז הרשיתי לעצמי מקודם להגיד כל מיני מונחים שלא רציתי להסביר, כי זה היה עושה חפירה חינוכית כזאת שהיא מרגישה לי לא קשורה לאופי התוכנית. אני כן אגיד שבמקום הרגשי יש לשוגייז, שזה האח הקטן והמופרע הזה של הרוק, מה שאנחנו שומעים עכשיו, הם לקחו את הדיסטורשנים, את הרעש, את הדבר הכל כך צורם וכועס, והפכו אותו לדבר מלנכולי ורגיש. אתה אפילו לא צריך לדעת, אתה גם לא תוכל לדעת מה הזמר שר, כמו שאתם שמים לב. וזה עדיין יכול לרגש. זה היופי.

יש מוזיקאית ישראלית שאני מאוד אוהב שקוראים לה זיו פרשי. לא מזמן יוציא השיר שאני מקשיב לו לא מעט לאחרונה, שהוא בא מהעולמות האלה לגמרי, והכיף זה שאותה אפילו אפשר לשמוע שרה, שזו פריבילגיה בז'אנר הזה. קוראים לזה תשיב שתיים.

החברות האחרות, הרסתי הכל. החברות האחרות זולות כפליים. שזה מגיע בסוף אחרי האנלוגיה הזו בין חברות סלולר למערכות יחסים. נפלא. זיו, פרשי. תשיב שתיים, אתם על כאן 88, שיר נחמה. נתתי גם למשיבון. תראו, שמענו שוגיז מהעולם, ואחרי זה קצת מישראל, ויש פה עוד אחד שאני חייב לנגן, דווקא בגלל שהוא לא בדיוק מרגש, כמו אחרים, או עצוב. יש לו משהו שחודר טיפה יותר עמוק. אחד השירים האהובים עליי, קאבר, למעשה. השיר המקורי הוא מושלם. והקאבר הופך אותו למפלצת אחרת לגמרי. לדעתי יש משהו שהרבה אנשים עוברים עם מערכת יחסים שלהם עם לגור פה. ולקחת את השיר הזה של חווה ולהקים ממנו את הרגש החוצה כמו שעושים להקת אקסיות בבחורה שלהם. הפך את זה לריפיט עבורי בשנה האחרונה. לונדון.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: מה קורה ב-12 ביוני?
7: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
6: מתי?
7: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
0: כאן 88.
16: איך שיר פופ אוסטרי הפך להמנון של מיליוני אוהדים באצטדיון. איך ג'ק ווייט הגיע ליציע של ביתר ירושלים. ומה זה בכלל נבדל? מחר. כאן 88 חוגגת את פתיחת משחקי המונדיאל. אבנר גורלי ואוריאל דסקל בתוכנית מיוחדת על כדורגל, מוזיקה ומה שביניהם. עם כל הסיפורים והשירים הגדולים והמרתקים של המונדיאל בכל הזמנים, משלב הבתים ועד הפזמון. מונדיאל 88, מחר באחת בצהריים. כאן 88.
17: שיר נחמה, חזרנו מהפרסומות עם גרי ניומן פה יחד עם הטיובוי ארמי מהאלבום הראשון שלהם ביחד, אלבום שאני מקשיב לו המון לאחרונה, זה קוראים לו דאון אין דה פארק.

גרי ניומן והטיובוי ארמי. Down in the Park. אתם ואתן על כאן 88, שיר נחמה. חוץ מזה שיש בשיר הזה מין בלדה חייזרית, אלקטרונית, מרגשת שכזו. יש עוד ערוץ, אפשר להגיד כזה, שדרכו אני מתרגש מהשיר הזה. שמעתי את קואמי פעם מספר שגרי ניומן הוא בעצם מאובחן באספרגר. ומעבר לזה שזה באמת שינה קצת את איך שאני תופס לטובה את המוזיקה שלו, הוא המשיך והגיד, והמשיך ואמר, קואמי, שגרי ניומן בנה את כל האימג' הזה של הרובוט שאנחנו שומעים גם בלעיתים, בקארס ובארפרנז אלקטריק, שאנחנו מנגנים פה גם בשעות היום, איך זה סוג של דרך התמודדות שלו עם העולם שהוא מרגיש בו כמו חייזר, שהוא מתמודד עם עם האספרגר שלו. Down at the park. אנחנו ממשיכים עם הרכב שלא חשבתי שהוא הולך לרגש אותי כמו שהוא מרגש אותי, אבל במוזיקה של הפה והטלפיים יש המון המון המון ציניות אירונית כזו, בדיחות פנימיות וכל מיני דברים שלא נועדו שאף אחד יבין בכלל, אבל אז פתאום תמיד יש להם בתוך האלבום, בטח באלבום האחרון שלהם שיצא השנה, שאני ממליץ עליו, גם השיר הזה יש לו טקסט שהוא לא ברור, אבל הוא מצליח לגעת בלב. סטארט-אפ.

הפה והטלפיים, סטארט-אפ. ממש אפשר לזהות את הקו הזה של רמו ירויון לפחות. הכתיבה הצינית העירונית הזאת שמסתירה הרבה רגש בתוכה, אבל לא אומרת אותו כמו שהוא. אני אישית יכול מאוד להתחבר לזה. אתה אומנם לא יכול לדעת בדיוק על מה הוא כתב את השיר, אבל אתה יכול מאוד להזדהות עם התחושה שיש בתוכך המון המון רגשות, וקצת מורכב לך להוציא אותם החוצה, או לא כל פורום מעומתים, ושוב, פרשנות אישית בכלל, יש מצב שבשבילו הטקסט הזה מאוד ברור, אבל לשם אני לקחתי את זה לפחות. אז כמו שאמרתי, זה הפה והטלפיים, סטארט-אפ. אתם ואתן, על כאן 88, שיר נחמה. אנחנו ממשיכים עם עוד קצת בי-סיידס ישראלים, ויש פה שיר שאני חוזר אליו בלי סוף, ואני מקווה שעוד אנשים יודעים על קיומו, ואם לא, אז הנה. כי באלבום של תערובת אסקוט היה עוד כל מיני שירים, חוץ מאלה שמכירים לנו, כמו הקאבר לגברת לוין, החדר האינטימי שלי, אולי תבוא נחמה. זה בעיניי שיר ממש מרגש מהאלבום הזה. קוראים לו נעצמות העיניים. אמדורסקי, ירמי קפלן וג'אנגו.

תערובת הסקוט. נעצמות העיניים. אני מקווה שזה ריגש אתכם כמו שזה מרגש אותי. ממשיכים לאחד שאני יודע שיש כאלה שתמיד שמחים לשמוע אותו. אפשר להגיד כבר להקת קאט ישראלית. אפור גשום. תנשמת. אני הולך לשיר את זה בינתיים.

0: צ'מצ'מת, אפור גשום. יוצאים להפסקה קלה וחוזרים עם סקוט ווקר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: אלה דוזיין פר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תקנון.
2: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: רק המקור, המקור, המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק המקור, המקור, המקור.
9: כפוף לתקנון.
11: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
12: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
11: בטח. מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
13: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
14: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
16: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. עמינח, להתעורר לאנרגיות
15: חדשות. שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
16: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: soldier, he's standing in the rain. For him there's no old man to walk behind.
1: Scott Walker.
0: Devoured by his pain, bewildered by the faces.
1: The old man's back again. האמת שמבחינת הפורמט של שיר נחמה, כל שיר מתוך האלבום הרביעי של סקוט ווקר, סקוט 4, הוא עשה את זה מאוד קל לזכור את המספר של האלבום. אחד האלבומים הכי טובים ב-60's לדעתי, ובמיוחד מאוד מרגש ומנחם, ואם צוללים למילים בכלל, אבל מבחינתי צריך רק את הכינורות עם ההגשה שלו, כל השאר בונוס. אתם ואתן על שיר נחמה בכאן 88, כן? אמנם מתקרבים לסוף, אבל יש עוד המון המון המון המון ז'אנרים לחסות. אני לא חושב שאנחנו הולכים להיות עקביים בז'אנרים בכלל עד סוף התוכנית. ואנחנו עוברים לשיר שהוא היה ריפיט רציני. זה שיר שאני שם בלי לחשוב פעמיים. איזה שיר שומעים? את זה. למרות שהוא לא מדבר את אותה השפה בדיוק כמו סקוט ווקר מבחינת מוזיקה, עבירת הנחמה והשחרור שזה עושה. If you're down and you don't want to be, קוראים לה קרי קליבלנד. Love will set you free.

מדהים איך היא פשוט אומרת. אם אתה מרגיש למטה, אתה לא רוצה, אז תמצא משהו לאהוב, והאהבה תשחרר אותך. אופטימיות מדבקת. קרי קליבלנד. ואם האופטימיות לא הדביקה אתכם, אז הגרוב הזה.

הייתי יכול להמשיך לשמוע את קרי קליבלנד עוד 10 שעות נראה לי. זה גם לא בתוכנית. וגם יש עוד שירים טובים לנגן. כאן 88 שיר נחמה, אנחנו כן נשארים עם הסינטים האלה, אבל אנחנו עוברים להרכב יותר חדש, שקוראים לו The Juan McLean, שהוא נגזרת של LCD Sound System, זה למעשה של הסולנית הבת, ננסי ונג, פה סיימתי את החפירה החנונית, אבל יש להם אלבום בכורה ממש ממש טוב, שאני גיליתי מאוד באיחור, ועכשיו אני מקשיב לו בלי סוף כפיצוי על כל הזמן הזה, והנה אתם יחד איתי מקשיבים לאלבום הזה. לשיר הזה קוראים You Are Runaway, ומעבר לכל אווירת הדנס, פתאום בפזמון היא פותחת את הפה, והיא מצליחה מה זה לרגש אותי.

Juan McLean. You were a runaway. זה מתוך האלבום הראשון שלהם, In a Dream, שאני ממש ממליץ על כולו, אני מקשיב לו מלא, ויש לו בדיוק את הבלנס הטוב הזה בין דברים שמרקידים אותך לדברים שמרגשים אותך. נפלא, היא גם מזבזבת בין לבין היא והוא, זה מדובר בצמד, אבל אנחנו בעיקר שומעים את קולה של ננסי ויינג האגדית. אני אנצל את זה שזה הפעם האחרונה שאני פותח את המיקרופון בתוכנית הזאת להיפרד ולהגיד לכם תודה. אלה היו יומיים רצוף של שיר נחמה, והתנחמתי מכל רגע ונהניתי מכל רגע. תודה לכם שהזנתם. לי קוראים בן ג'וריני, הייתי כאן איתכם ביומיים האחרונים, ואנחנו מסיימים עם דבר שאני עושה פה לא מעט בתוכניות האלה. איזה שטות כזאת שהתחלתי לעשות, שבה אני מראה הרבה פעמים צדדים מרגשים של מוזיקת מרדונים כזאת ואחרת. פה זה יהיה קצת breakbeat. מדובר פה במציאה רנדומלית לחלוטין, לפחות בשבילי, שאני מצאתי. זה התחיל לתנגן ככה, נתתי לאוזניות, לספוטיפיי, לרוץ, whatever, אתם יודעים על מה אני מדבר בדיוק. זה מתחיל רגיל ופתאום נפתח פה ליין גיטרה עם קולות וזה מהמם, ולאומן הזה אין עוד קטעים שנשמעים ככה בכלל, קוראים לו ברונו ממן. ברונו ממן, זה השם של האיש הזה, שזה גם היה הפתעה הגדולה, זה גם קצת גרם לי לאהוב את זה יותר, אתם יודעים איך זה עובד. אני לא יכול אפילו להגיד את השם של הקטע, לדעתי זה צרפתית, אבל אני לא בטוח. אני מקווה שתהנו מזה. ובכללי, שיהיה לכם המשך ערב טוב, והמשך חיים יפים אפילו. להתראות, תהנו עם ברונו ממן.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 בוחרים אלקטרולוקס,
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס, בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
2: זאת הדרך של
6: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: ברוך השם.
6: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
7: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
6: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
7: אני לא מאמין.
6: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
5: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
10: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
10: יותר אנרגיה.
9: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
10: יותר אנרגיה.
9: טוב די, הגזמת.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת. ברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: מחר ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: הערב, בכאן 11, הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים, ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
13: אדירה, מה אתה יורד?
12: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
14: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
12: והאם צהל מאבד שליטה?
15: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
12: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: כאן 88. השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: התרגילי, המותחן החדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו. עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע. מגיע לנו לדעת.
3: 88.
0: עכשיו, שורשים עם תומר מולביצון. 88.
4: Hey now. ערב טוב לכם, כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת אל ההווה דרך העבר ולעבר דרך ההווה. כאן תומר מולביצון איתכם, ומסע השורשים שלנו הערב מתחיל בשנת 1986. השנה שנחשבת למפץ הגדול של ה-thrash metal, שהתחיל שנתיים קודם לכן, אבל ב-86 הגיע לסי ראשון עם Master of Puppets של מטאליקה, P-Cells של מגדף, ו-Rain in Blood של סלאר. זו הייתה קצת מלחמת מהירות אז, עם השפעות Black Sabbath מצד אחד ופאנק מצד שני. כולם רצו לנגן מהר יותר. אבל היו גם מי שלקחו מסאבת את הכבדות, בלי המהירות, את הרגעים הבלוזים והאיטיים יותר. להקות שאמרו, אנחנו דווקא ננגן לאט יותר, אבל לא פחות כבד. וככה במקביל לטרש מטל המהיר והחצוף נולד הדום מטל האיטי והקודר, מלא בתחושת גורל ואבדון שמתכתבת עם שירי בלוז מתחילת אמצע המאה, שירים של רוברט ג'ונסון, של סאנאוס ואחרים. אחת הלהקות חשובות בגל הזה הייתה קנדל מאס השוודית, הלהקה שהוציאה ממש היום, לפני 40 שנה, את אלבום הבכורה שלה, אפיקוס דומיקוס מטאליקוס, שזה חרטוט, כן? זה משחק מילים על לטיני, לא משחק מילים אפילו, זה משחק עם שפה יעני לטיני, פשוט אפיק דום מטל. קנדל מאס הוסיפו לדום מטל שירה דרמטית, כמעט אופראית, אווירה של טרגדיה גדולה וממד אפי שהשפיע על דורות של להקות שבאו אחריהם. השם האלבום, שהוא כאמור לטינית מומצאת, שמשמעותה בערך מטל אפי ואבדוני, העניקה למעשה את שמו, את שמה, לתת ז'אנר שלם של אפיק דום, של, סליחה, של דום מטל, אפיק דום מטל.

Black Sabbath ו-Hand of Doom, אחד השירים שעוזרים להבין את שורשי הדום מטל, האתיות, הכובד, התחושה שמשהו רע עומד לקרות. כולם נמצאים כאן לצד המהירות שהפיינה ז'אנרים, תתי ז'אנרים אחרים של מטל, אבל הסיפור של הדום מטל לא מתחיל ונגמר בסאבת, כמו הרבה ז'אנרים, כמו הרבה תתי ז'אנרים של מטל, כמו המטל עצמו, גם הוא נבנה מכמה מקורות שונים, ומהבלוז הוא לקח את העצב והכינה מהמוזיקה הקלאסית והכנסייה הנוצרית, את הדרמה והטרגדיה, ומלקות פסיכדליה כבדות של סוף שנות ה-60, את התחושה המאפנטת והחוזרת על עצמה, הרפטטיביות. אחת החוליות לא מדוברות והמסקרנות מהתקופה הזאת, אגב, הייתה קובן משיקגו. לא לקט פסיכדליה בהכרח, לא לקט מטל, לא לקט, לקט רוק כבד, לא יודע, השפעות ג'פרסון איירפליין אפשר להצביע כאן, השפעות אחרות. בשנת 69 הם הקדימו כמה מהדימויים שאנחנו רגילים לקשר למטל ולבלק סאבת. סמלים הקולטים, סמלים מיסטיים, כן? קלטס, מגיה. כישוף ועולמות נסתרים שאנחנו רגילים לקשר למטל. מבחינה מוזיקלית, הם לא נשמעים כמו דום מטל, אבל מזרו לעצב חלק מהעולם הדמיוני החזותי שהמטל באופן כללי יאמץ. ובשאר, שאר האלבום שלהם, Witchcraft destroys minds and rips souls, שזה הכי כאילו דום מטל, בלק מטל וכו, אלבום מ-69, אפשר לראות את חברי הלהקה מציגים את מה שאנחנו מכירים היום כ-Devil Horns, קרני השטן, האצבע והזרת המורמות, כן? מה שהתנועת יד הידועה הזאת הרבה לפני, שרוני ג'יימס דיו הפך את תנועת היד הזו שהוא ראה לדבריו אצל סבתא שלו, שעושה את זה נגד עין הרע, כן, משהו איטלקי כזה, דמלויק, הוא אמר. אז הרבה לפני שהוא הפך את זה לתנועת היד הרשמית של רוק ומטל, אפשר לראות את זה על העטיפה של קורן, 69.

מתוך Demons and Wizards. אם Black Sabbath נתנו לדום את התעקובת, את האיטיות, אז יוראי האיפ תרמו את הדרמה, השירה התיאטרלית של דיוויד ביירון, ההרמוניה.

הקוליות, האווירה האפית של אלבומים, כמו האלבום הזה, הביאו לרוק הכבד גם משהו יותר מיתולוגי, טרגי גם. אגב, גם רוני ג'יימס דיו עשה את זה עם ריינבו, ואחר כך עם דיו וכו. כאן 88 שורשים, אנחנו מתחקים קצת אחר מקורות הדו-מטל, ואנחנו ללהקה שנחשבת למרכזית דווקא בסטונר מטל, אבל יש להם גם מניות בדו-מטל. אחת הלהקות שממש הוכיחו כבר בסוף שנות ה-60 שרוק יכול להיות איתי, רועש וכבד בצורה קיצונית, הייתה בלו צ'יר. הם לא עשו דו-מטל או מטל, כן? אבל הם אחת הלהקות שהניחו את היסודות. וזה התחיל ב-68. גרסת כיסוי ללהיט הרוקנרול של אדי קוקן, אבל זה גרסה שנשמעת כאילו מישהו לקח את הרוקנרול והעביר אותו דרך מגבר שעומד להתפוצץ. בלו צ'יר, סאמר טיים בלוז.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88.
0: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
6: זאת הדרך של
9: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרה בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
10: אדוני השוטר, הילד עם הקורקינט קפץ לכביש, זאת לא אשמתי.
11: מה אתה אומר? יש לך פרוף?
12: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף, המאפשרת צפייה מרחוק בזמן אמת, בנסיעה ובחנייה, באיכות 4K. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI, בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
12: במקום לסמוך על המשטרה, תתקדם למצלמת הדרך פרוף. התאונה לא באשמתך והתיעוד לא עזר? תוכל לקבל מאיתנו 3,000 שקלים, פיצוי מיידי. להזמנות חייגו כוכבית 9487, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
0: כאן 88.
15: מחר, אתם, מאיה ברזיצמן ומתן אפרת, ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
16: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. מחר, 20:00. כאן 88.

בסוף הכל חוזר לביטלס, לא? I want you, she's so heavy. הביטלס יחד עם בילי פרסטון, דיברנו על זה בשבוע שעבר. יש מי שיגידו שאת שורשי הדו-מטל, הז'אנר שהאט את המטל, לקח אותו למקומות קודרים יותר, מתחילים כבר לשמוע בשיר הזה. וגם בשיר הבא. כאן 88 שורשים, ביטלס וזפלין. לגמרי, אבות המזון.

You know love in the heart of the city, White Snake, בהופעה חיה 1980, במקור, שיר של בובי בלנד, בובי בלו בלנד, אבל הפך גם ללהיט בגרסת האולפן של White Snake, ולקלאסיקה. קוברדל יוצא, די פרפל, מייסד White Snake, דיוויד קוברדל, הושפע לא מעט מרוברט פלנט, מליד זפלין, וזה מוביל אותנו לצד אחר לגמרי, של אותו עץ משפחתי מוזיקלי, שהתחלנו איתו. כאן 88 שורשים, התחלנו את התוכנית הערב עם הדו-מטל של קנדל מאס ואלבום הבחורה שלהם שיצא היום לפני 40 שנה, ב-10 ביוני 1986, אלבום שלקח את השפעות בלק סאבת ולד זפלין למקומות אפלים, איטיים וטרגיים, אבל יום לפני כן, ב-9 ביוני, יצא גם Night Songs, אלבום הבחורה של להקת סינדרלה, לא להקה חשובה, כן, אבל היא, גם לא אלבום כזה חשוב, אבל זו הזדמנות, באותו שבוע יצאו שני ענפים, שונים, לדבר רגע על כך שמאותן מקורות והשפעות אפשר ללכת לכיוונים אחרים לגמרי. סינדרלה, במקום אבדון וטרגדיה, בחרו בה הארד רוק, מלודי, גיטרות נוצצות, MTV, מה שמכונה גלם מטל, או סיסי מטל, תלוי את מי שואלים. אבל בניגוד לרוב הלהקות שפעלו סביבם בתוך הגלם מטל, סינדרלה היו הרבה יותר בלוזים, הרבה יותר הושפעו מלד זפלין, כמו ווייט סנייק. טום קיפר, מייסד הלהקה, הושפע עמוקות ממאדי ווטרס, מביבי קינג, מרוברט ג'ונסון, לפחות לדבריו. לכן גם כשהם נשמעים כמו להקת גלם מטל טיפוסית של 86, יש שם איזה בלוזיות שלא נעלמה מהמוזיקה שלהם.

0: השעה בחסות
1: התגלי, עמודך מחדש של סטיבן ספילברג. יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלי, בקום לא, מגיע לנו לדעת.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף, מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
3: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
4: כאן 88, מיד חוזרים.
5: 88.
6: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק!
10: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
11: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף התקנון.
12: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
14: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
15: חדש ואמינח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
14: אמינח, להתעורר
16: לנגד חדשות. אלעדו זימפר, את אופרט.
17: אסקיוזה, מה?
16: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
17: אוללה.
18: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
19: אופטיקל סנטר.
20: עפופת הקנון.
21: יואי, יואי, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
22: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
23: בצומת ספרים.
22: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
24: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
25: מתי? 12 ביוני?
24: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
26: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
28: רק המקור, המקור, המקור.
27: כפוף לתקנון.
29: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
30: אופטיקל סנטר.
31: מחר, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
32: הללויה, איזה גול!
31: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. מחר, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן.
33: בכאן 11 הם לבושים במדי צהל, יש להם רובים ולחלקם גם יש חוקים משל עצמם.
34: אל תירא, מה אתה יורה?
33: תחקיר מיוחד של זמן אמת חושף מי הם חיילי ההגנה המרחבית ששומרים על המאחזים.
0: בסוף אנחנו מגדלים מיליציה חמושה.
33: והאם צהל מאבד שליטה?
1: אנחנו התושבים מייצרים פה כיבוש.
33: זמן אמת, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.

כאן 88. 88. עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס. 88. כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו חותמים את השבוע הזה. פתחנו עם שנון ליי והסינגל החדש שלה Pass the Veil, ששמענו כאן גם בשבוע שעבר, בדרך לאלבום חדש לראשונה מאז 2021. ממשיכים אל משהו מכאן, נשמע את שיר פרום שהוציאה את האלבום הראשון שלה ב-2023 ומאז שיתפה פעולה עם דודו טסה, יוגב גלוסמן, נת מושקובסקי ועוד. בקרוב היא תוציא אלבום שני בלייבל רו טייפס,

מצב טיסה. לפני הקטע הזה שמענו את לאורו, שאנחנו מכירים כאן גם כחלק מהלהקה וואקס משין, ועכשיו ברקע עם קוטימן, אלבום חדש ומשותף עם אלרן דקל, נקרא הופ, יצא בסוף השבוע האחרון. וממשיך את הזוגיות המוזיקלית הזו שהולכת שנים אחורה, וגם חלק מרצף יפה ושופע של ריליסים לקוטימן בשנים האחרונות.

איך שיר פופ אוסטרי הפך להימנון של מיליוני אוהדים באצטדיון. איך ג'ק ווייט הגיע ליציע של ביתר ירושלים. ומה זה בכלל נבדל? מחר. כאן 88 חוגגת את פתיחת משחקי המונדיאל. אבנר גורלי ואוריאל דסקל בתוכנית מיוחדת על כדורגל, מוזיקה ומה שביניהם. עם כל הסיפורים והשירים הגדולים והמרתקים של המונדיאל בכל הזמנים, משלב הבתים ועד הפזמון. מונדיאל 88, מחר באחת בצהריים. כאן 88. מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

שמענו את ינוקה, הקלידן תומר צוק, שניגן ומנגן בהרבה גרובים כאן, בהרכבים כמו אלקטריק זו, וו וו וו, הודנה אורקסטרה, לצד קוטימן, קרולינה, עוזי רמירז ועוד. זה היה פרויקט חדש בשם ינוקה, בין הסאונד של הפסקולים של אניו מוריקונה למועדונים של רמלה. אנחנו נשארים כאן ברקע עם המתופף והמפיק סול מונק. הגרוב המיוחד הזה הוא קטע הנושא של האלבום החדש שלו, Sands Don't Sleep, שמתחיל ככה לחבר אותנו לאפריקה.

זה המוזיקאי הגרמני ג'יי ג'יי וייטפילד, עם קטע שמושפע מאוד מהאתיו ג'אז, מהסאונד של המוזיקאי האתיופי מולטו אסטאטקה, אבי האתיו ג'אז. אנחנו נשארים עם וייטפילד, מיד נשמע אותו כחלק מפרויקט חדש, אלבום קצר שנקרא פלה קוטי אין דאב, עם ארבע גרסאות דאב אינסטרומנטליות לשירים של המוזיקאי הניגרי פלה קוטי, אבי האפרוביט וגדול המוזיקאים שיצאו מאפריקה. פלה לא איתנו, אבל המוזיקה שלו ממשיכה להשפיע על המון מוזיקאים, אפשר לשמוע את זה גם בסצנת הג'אז של לונדון וגם במוקד קטן יותר במינכן. משם מגיע המפיק והמוזיקאי קפטן יוסריאן, שאמון על הפרויקט החדש, יחד עם חברים מוזיקאים שפועלים באותו מתחם הקלטות במינכן ומעריצים את פלה. הם הקליטו אלבום שמתואר כמפגש בין פלה קוטי לסאונד של אגדת הדאב קינג טובי. זה מתחיל נאמן יותר למקור ומתפתח למשהו יותר דאבי. הנה הטייק שלהם על אחד השירים הגדולים של פלה קוטי, Water No Get Enemy.

מחוות דאב חדשה לפלה קוטי, כחלק מאלבום עם ארבע מחוות כאלה שמגיעות ממינכן. מצב טיסה, נסיים את התוכנית וגם את השבוע הזה עם פלה קוטי בקולו. השיר הזה יצא בסיס שלו, אפשר לומר, באמצע שנות ה-70, והוא נקרא Yellow Fever. למרות השם שלו, הוא לא עוסק במחלת הקדחת הצהובה, אלא בתופעה שהטרידה את פלה, וזה שימוש של נשים אפריקאיות בכל מיני קרמים שמבהירים את האור. פלה ראה בזה סימפטום של מנטליות קולוניאלית, שהרבה נשים אפריקאיות אימצו אידיאלים מערביים של יופי ובעצם איבדו ביטחון בזהות ובמראה הטבעי שלהן. ברחובות של לגוס, בירת ניגריה, היה סלנג לכינוי של פקחי תנועה, קראו להם Yellow Fever, בגלל המדים הצהובים שלהם. אז פלה קוטי אימץ את הכינוי הזה כדי לשיר על אותה תופעה של להבהיר את האור. הוא משווה את זה למחלות אמיתיות, ושר כאן שלפחות ממחלות אמיתיות אפשר להחלים, אבל זו מחלה חברתית ותרבותית עמוקה יותר. אז ניפרד עם השיר הזה 15 דקות, שזה דבר די סטנדרטי בעולם של פלה ובאיך שהשירים שלו בנויים, עם פתיחה אינסטרומנטלית ארוכה, חימום ארוך לפני שפלה נכנס לזירה. ומשהו אחרון, זו גם הזדמנות להמליץ לכם להאזין לפודקאסט האדיר עליו שהסתיים בתחילת השנה הזו. הוא נקרא Fear No Man, מבית היוצר של ג'ד אבו מרד. פודקאסט מושקע מאוד ומעורר קנאה והשראה. צולל לסיפור של פלה ושל האפרוביט מזוויות שונות ומעניינות. אני גיל מטוס, נפגש כאן שוב בראשון הקרוב, 21:00. המשך האזנה טובה. ביי ביי.

0: השעה בחסות.
1: חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
1: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם, עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: אני מוכן לקרנבל, התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
6: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
5: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
7: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם, מבצעים והנחות של פעם בשנה, וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
8: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: בצומת ספרים.
8: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
10: מה קורה ב-12 ביוני?
11: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
10: מתי?
11: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
12: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
13: בוחרים אלקטרולוקס.
14: UMI, יא יא, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: בוחרים אלקטרולוקס.
15: Et la deuxième paire est offerte.
16: Excusez, ma?
15: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
16: אולה.
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
0: כפוף לתקנון.
5: אני מוכן לקרנבל, התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
6: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
5: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
7: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבל החשמל של עלם, מבצעים והנחות של פעם בשנה, וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר, כפוף לתקנון.
18: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
19: מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
13: סוטה.

0: שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, בלקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: כאן 88, השעה בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: 88
3: עכשיו אוסף פרטי עם כהן.
6: 88
3: כאן 88
7: You got the show.

88. אתם מאזינים לאוסף הפרטי של מיכאל כהן, שזה אני. ואלה היו EPMD שסימפלו את ZAPP. זאפ. מתחילים עם פינת הסימפולים מוקדם היום. עכשיו קצת אחרי 10 אנחנו מתחילים לנסוע. בוא נוסיף קצת באונס.

It's old Ronnie Laws. Friends and Strangers. ששום פלו על ידי לא אחר מאשר MF Doom.

Steve Lacy, The Feeling. אווירה של ליל קיץ. אין ספק שהקיץ מתחיל, החום מתחיל. עברתי דירה לאחרונה, יש לי מרפסת, שמתי בריכה לילדה. הייתי חייב לשים קצת מוזיקה. אלה קול אנד דה גאנג.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: בצומת ספרים.
8: למגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
0: כאן 88.

היט וייב, סטאר אוף דה סטורי, שזה שיר שאם לא ניגנתי אותו עד עכשיו בתוכנית, זה באמת מדהים. אגב, אמרנו שאנחנו בתוכנית 20, תוכנית ה-20 הרשמית. אנחנו בדיוק חצי שעה פנימה. תוכנית ה-20 הרשמית של אוסף פרטים, כהן, אתם על כאן 88. קצת לאיטליה עם ג'ולי מארה, אני לא בטוח, שלקח ערוצים של המלחין הגדול פיירו מיליאני. ויצר פרויקט מאוד מגניב. הקטע הזה נקרא אלטרוב או אלטרובה?

זה קטע של צ'רלי הנטר, הגיטריסט קורי פונוויל, אנדרו רדנצו ודי-ג'יי הריסון, אחד המפיקים האהובים עליי בתפר הזה בין ג'אז להיפ-הופ, קטע נקרא גוד וייב. נמשיך עם קצת ג'אז חדש. אלה הם בוטשר בראון וניקולס פייטון. פרסואנס. אחווה לג'ון קולטריין.

קרטיס מייפילד. תכף סוגר לנו את השעה, אבל לא מפסיקים עם פינת הסימפול. אני אמרתי לכם שהיום יהיה הרבה. פיט רוק לקח את הקטע המדהים הזה ששמענו קודם. זה היה אחד הבי-סיידס, אני חושב. בפרויקט של ג'יי-זי וקניה ווסט.

0: ג'יי-Z וקניה ווסט על הפקה של פיט רוק. קניה ווסט חגג יום הולדת. השמיני ליוני. מה נגיד לך קניה? אני עדיין די כועס עליך, אבל זה קשה כשאתה השפעה כל כך גדולה עליי, ובעצם לדעתי אחד האמנים הכי גדולים במאה ה-21. אז נחגוג לך, ואני מאחל לך ש תמצא את אלוהים, כמו שאתה אוהב להגיד. הקטע הזה נקרא Reborn עם קיד קאדי, תוך הפרויקט Kid See Ghosts.
1: השעה בחסות
2: יוחננוף חוזר ובגדול לקונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 מבצע בהפתעה בגולף קידס, כל החנות ב-29 שקלים, רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
6: בצומת ספרים.
5: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
7: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
8: מתי? 12 ביוני?
7: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: UMI, אלו הטבות! UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
13: אלה דוזיים פר, את אופרט.
14: אסקיוזי, מה?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
14: אולה,
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר. תקנון.
17: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
18: בוחרים אלקטרולוקס.
19: שבוע הספר העברי נפתח היום. בואו לחגוג איתנו 100 שנה בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר, מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
1: כאן 88, השעה בחסות
20: רכב יד שנייה, קונים בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. חפשו בגוגל פריסבי יד שנייה והתקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עכשיו, אוסף פרטי עם כהן.

כאן 88, אתם על אוסף פרטי, מתחילים שעה שנייה עם לארי ג'ון, יקיר המערכת. ואנחנו נהיה היום חזק בווסט קוסט, אני כבר מזהיר אתכם. אלה שורליין מאפיה.

קאש קוביין, I wanna rock. מגניב השימוש של הקטע הזה ושל הקטע הקודם בסמפלים ישנים של לעיתי מסיבות 90's. אהבתי. בוא נמשיך באווירה הלעיתית עם לא טיילר בתאי דולר סיין בתאי

מה ששמעתם עד עכשיו היה ברנד פיירס. בדיוק. בסגנון הצ'ופ וסקרוד. זהו די-ג'יי קנדלסטיק שמשמר את המסורת הזאת ועושה המון גרסאות צ'ופט אנד סקרוד איטיות וחתוכות לכל מיני שירים ואלבומים שיוצאים באי-פופ ובאר-אנד-בי. Slow down culture.

So Los Kemet. Put that dick inside your daughter. Really do I brag? No bitch, I don't. GPS. See them suckers, man. Make shit חדש. זה מעניין. אנחנו ממשיכים בווייב הזה. עם סוואבי ומרקו פלוס. Juicy Crab 2, ככה קוראים לשיר.

0: יש עכשיו דיבור בהיפ-הופ על הבעיה של ההופעות החיות. ראפרים מופיעים ובעצם לא ממש מבצעים את השירים, מופיעים עם פלייבקים מלאים, סתם עומדים שם. ולאחרונה רץ באופן ויראלי בטיק טוק ובאינסטה איזה סרטון של ראפר צעיר קטן שחיף שמרים את כל פסטיבל רולינג לאוד על הרגליים בביצוע אינטנסיבי ומלא, בלי פלייבקים מלאים או סתם למלמל. ממש נותן ורס ושורף את זה ומחזיר קצת תקווה בדור החדש, וזהו בייבי צ'יף דו איט.
1: Question, Nazareth.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
4: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: I stopped playing,
8: I said, I'm not going to be solid. I'm not going to be solid. God damn, I'm not supposed to be my bitch. We don't get married or not when I come.

0: Zo Juba Loke.
1: I'm coming home to get you pregnant. I'm jail talking.
0: Live מהכלא, מסתבר. מארח את האגדה שוגה פרי. ג'ייל טוקן. אהבתי. אנחנו ממשיכים עם הגנגסטה שיט. עם איירפליין ג'יימס.

rafraîchement. אני אוהב את הסאונד הקיצוני הזה של ה-West Coast החדש.

זהו סיידשו, ראפר צעיר ומבטיח באנדרגאונד ובאלטרנטיבי, וגם בייבי קר.

0: business and you try to bust a move in front of it because you tired of, because you just want it, because of it.
1: זהו ארול הולדן. האמת שאחד הפרויקטים שהכי הרשימו אותי בתקופה האחרונה, ה-IP שלו. במיוחד העבודה על הסקיטים, אני לא... סורי שאני מפריע עכשיו, אבל כל הקטעי מעבר והדיאלוגים המסומפלים. אנחנו לקראת סיום כאן. אני מיכאל כהן, אתם מאזינים לאוסף פרטי. Flea Lord Vito.
2: It's the wordplay, baby. You know what we doing? I keep saying this shit, man.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88,
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-199 דולר בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל. חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
3: בצומת ספרים.
1: במגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
4: מבצע בהפתעה בגולף קידס. כל החנות ב-29 שקלים. רק היום בחנויות לחברי מועדון ולמצטרפים. כפוף לתנאי המבצע.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
0: שמונים ושמונה.
3: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס.
3: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.
7: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
8: ג'ייזי, The Blueprint, 2001.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: גרוב ארמדה, לאב בוקס, 2002.

0: Hey, be where we really are. כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Groove Armada, Love Box, 2002.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: גרוב ארמדה, לאב בוקס, 2002.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: גרוב ארמדה, לאב בוקס, 2002.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סרש גנסברג, היסטואר דה מלודי נלסון, 1971.

0: Tu t'appelles comment?
1: Melody.
0: Melody comment?

personne n'a jamais pris dans ses bras, ça vous étonne.

5, 6, 7.

pâtissier de Cléopâtre, dont les colonnes

t'appelles comment?

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: The Electric Prunes, Release of an Oath, 1968.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים
1: קוקטו טווינס, Heaven or Las Vegas 1990